0: Kamum buan pepo ayi musintango.
1: Kuni mungwe kwa kuzeli vantango nteni kampo. Wasa tanga bela kanguana wantano wati weti. Atulela mbelu wan pepo.
0: Kasi ya naendla yini.
1: Sati wa mbe wan pepo. Mwanangana ina makateni wa mchai wan pepo. Wasa tului. Ayenda sukombi suswa kuveni mwana karati rumasila ya kushuluka. Makambe manyingi akomba kukarateka.
0: Inti iso. Loku mwana vyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leso sini mangu ikulu.
1: Esi leso loku mwana wawena anintano wati wetini yingwe muya ngwisi makambe manyingi leso sipunisa kubuisa la mati anga maluza
0: shingwani shalusima shunene unga mpusia lushingwani handlika kumnyika mafia vele
1: wavo sikoba kuveni wansati lwei ayenzi leso hinga sivula akare ya ngusa mwana wakwe
0: shikasa shunene ikusa hikuenda lako sitapunisa mwana waena sosi avalavala mbiwa mpepo kuveni ishi antava eleketa mwana shbezela
1: sikoba kuveni ya mkotili mchaiwa mpepo ahuma nisati nzeni kakampu ya bolwa sitisa kutla malisa ni manyao shinene
0: asifeni asifeni ekava chanla vava indile ashibole shinene
1: ina inlo wintangu wa bolwa lou unga ni kuflamalisa
2: loko nwana wa wena anga hansi ka nthlanwa tinweti na yinwe ati romansila ya kuhluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi kumu ya nwisavele utekela kumu heleketa xibedlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli anga ka muganga wa wena
3: ish kartaun la mina li fambile mati kumbi nda ku yini ku sa thinki ni ya xibedlela
4: he imhaka muni wena wa xinimani
3: wenu kartaun la mina la xibedlela li fambini ndambi swa ku nda ku we mani ani swi tivi
4: ya imhaka leyo hiku sala ya vatseletela hinkwaswo swa vutomi bya wena ova ku ingi hini njombo hi lwe infermeira ataku a hi muvutisi
3: Infermera lani ni makala ni lahlekeliwe hi kartown la swibedlela kama hi nga taleliwa hi mati
4: makweru leyo hi mhaka yani xibedlela u fika va tlhamshela va ta ku pfulela kartown lintshwa va tlhela va ku endla swikambelo
3: kasi
4: ino vamama ni hinkwavo va tikeke a va fanele ku tshika kwa xibedlela kwa va lahlekeliwe hi makartown loko va ni vana lavatsongo Na vona vafanele ku famba na vona xibedlela ku veni vaya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
3: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka kartown nda swikuma kwini.
4: Xin'wana swi nga lahleka hi nge swikumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swikota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makartown mantshwa. Ma consulta ya vamamana vatikeke ni vatsongwana a ma fanele ku tsemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghani va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile.
3: U nga chavi ni ta va byela.
5: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo. No canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.

0: u ta kuma humelelo ka swona.
1: Emisor Provincial de Maputo.
2: Instituto de Línguas, que se cala 1979, lá vetela ku tsinzekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona a dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni tsinza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsoko Ture, ka nhlayo ya 1060 na nti wubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Zekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
3: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo, no Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
2: Instituto de Línguas, que se cala 1979, lá vetela ku tsinzekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona a dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni tsinza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsoko Ture, ka nhlayo ya 1060 na nti wubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Zekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
4: Bola no belo avô que lá chamado se lhe acalta que escreve a campo. Acalta no belo avô que sungula. Acalta no belo ombire. A fula mela. Aia machuene. Câmbio gamo um bom pepo. Aia no sentango.
5: O mundo acaba com o zelo e vantango no tênis a campo. O assatanga belo canguana. O antano a te wete. A tuna na belo um pepo.
4: Cassia na enda ine.
5: Sato um belo um pepo. Um wananga na macatene. Um chai um pepo. O assat lui. Aí anda se combi se só que vem um wana karate. Ruma sila ya kusuluka. Macambe manhingi. Komba ku karateka.
4: Intiso, loko n'wana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leswo swini mangu ikulu.
5: Hisi leswo loko n'wana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yin'we, muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati anga maluza.
4: Xin'wana xa lisima swinene u nga mpfulisela swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele.
5: Wavo, swi komba ku veni wansati lweyi a endli leswi hi nga swi vula. A kareya n'wisa n'wana wakwe.
4: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi avulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
5: Swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
4: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
5: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
6: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku n'wi heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
7: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Mosambiki, Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga titshechi. Infonele 8231